0: Варення перших штучних вільчикаў, технологія іх нарощування штогод удасканальвалася. У выніку яны атрымалі больш натуральны выгляд. У пачатку 21-га стагоддзя у Японіі была створана новая тэхналогія – пучковае нарощування. Кожная вейка была сабрана ў пучок і пры дапамозе спецыяльнага геля мацавалася на павека. Пазней з'явілася новая методыка, якая зрабіла сапраўдны фурор – павейкавае нарощування. Вейчыкі сталі вельмі падобныя да натуральных. Асаблівасць ноу-хау – кожная вейка мацуецца паштучна да верхняга века при допомозі спеціального клею. Що буде завтра з вековою модою, предказати тяжко. Пригожость – страшна сила. І не при кінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при цьому завжди заставайтеся собою.
1: Мода на мові.